0: Musical The Sound of Music je subotu imao umjenovu premijeru. Predstava u Falskom vrtu je bila do zadnjega mjesta puna. Sara Karal je bila na premijeri umjenovu.
1: Musical The Sound of Music bazira na istinitoj štorici o žitku Marije von Trapp. U Kusiću ide za buduću koludricu Mariju kad dojede kod guvernanta k udovcu baronu Georgu von Trappu, ki ima 7 dice. Marija, ku igra mjenovka Sara Flešak, se skrbi za dicu i si s njimi čudajači.
2: Se začne?
3: A, B, C.
2: A kod jačke se počne do, re, mi.
4: Do, re, mi?
2: Do, re, mi.
1: Iako se s početka ne razumu dobro, se konačno baron von Trapp zaljubi u Mariju i oni se vjenčaju. Zbog NS režima mora obitelj ali pobignuti iz Austrije i si u Ameriki najde novi dom. Melodije su širom svita poznate, a i u Mjenovu je publika oduševljena.
5: Ja sam tako jako presenječena. Sako lito mi smo uvijek ovdje. Vojko, da bi bili se profi, da? To je i jačenje i to tancanje, onda malo se loje, pa toliko ljudi spravo na pozornicu. Ja sam za istinu čisto gotova.
6: Moram reći, Mjenovci opet su to zvanoredno dobro delali. Ne znam kako to delo, svake 2 to delado, pa Senek je jako, jako lipo, dobre ljude, dobro je štimunga, a moram reći da mi se jako vidi.
7: Samo sada u Ameriki, to te su ljudi rekli, Sound of Music, yeah, this is from Austria. To je, dobro, nisam znal, a onda dunem simo, pa si to poslušam, pa je jako lipo, a sad i ja pujesam.
1: Su rekli Štefan Prikosović, Kristofer Juranić i Angela Obojković. Tekst musicala je iz pera Howarda Lindzeya i Russella Cruza, a poznate melodije su od Richarda Rodgersa. Musical je imao svoju premijeru 1959. ljeta na Broadwayu u New Yorku. 1965. ljeta je izašao film The Sound of Music, ki sliši med najpopularnije filme. Mjenovska verzija je prevod originalnog skripta na gradišćansko-hrvatski. U ljetošnju produkciju je uvjezano oko 50 glumcev, najveći dio su dica i mladi u starosti od 6 do 16 lijet. Uključiti dicu je režiserki Irenda Raboš jako važno.
8: Mi imamo toliko dice ki rado sobom djeladu. Kako bi bilo ako bi čato zeli kada imadu dica veliku ulogu? Pa je meru za nju veći izazov to. Pokusit bi mogli. Onda sam pokusila pitat kod te naklade ka ima prava. Je li bi bilo moguće da bi prava dostali? Rekli su da. I mogli bi po gradišćansku hrvatsku prevoditi samo za naš slučaj. Pokidu je to za istinu jedan historični događaj bil iz Austrije, bi bilo škoda da se to med ljude ne nosi. A tako smo se zato odlučili i veseli smo da je sada uspješno na pozornici prezentirano bilo.
9: Gončega novoga je bilo, ja još nikad nisam imao ovako veliku ulogu na pozornici, ali ja mislim, ja sam se najveći dio teksta dobro naučil. Jedno sam moral mero improvisirat, ali dobro je išlo.
10: Da, je bilo ča novoga. Ja nisam imala tako rolu, a da, je bilo jako cool. Ja sam se jako veselila. Also, si moji prijatelji su ovdje i mi imamo jako čude veselje.
1: Su rekli Lara Biricka je igrala Luizu i Elias Zvonarić, ki je igrao dičaka Kurta von Trappa. Ali i tehnika, pozornica, kostimi, kot i infrastruktura naokolo su velik izazov. Kih 100 ljudi je uvezano u mjenovsku produkciju. Justin Kodner je odgovoran za orkestar, Srđan Borota Buranić je koreografirao tance i jačke. Cijelo selo je na noga, je rekao predsjednik mlade inicijative Mjenovo, Maksimilijan Janković.
11: To je jako važno za selo da mi sve skupa dojdemo. Mi načinimo sada 16 let, ovo je sada 8. puta mi načinimo musical.
1: 21-ljetna Sara Flešaker ljetos po prvi put igra glavnu ulogu Mariju von Trapp.
3: Mene je režiserka nazvala, a moje prvo pitanje je bilo, a začne smin igrat Lizelku? A što je bilo za istinu ta jedna uloga, s kom sam se na početku mogla bolje identificirat, ali to je onda došlo, sam se onda i ja sam pratila filma, pak sam si jako čuda musical produkcije na YouTube pogledala, pak onda sam videla da i Muren preuzijet glavnu ulogu Marije von Trapp, za istinu. A to se je onda tako pokazalo.
12: Ja sam se plakala. Ja sam se morala plakat kad sam videla kad je došla ovde Duli. Da, to je za mene, ja ga nemam riči za to. To je za istinu, ja joj tote vidim kako ona za istinu tu ulogu absorbirala va sebi, da si je, ona si je 100 produkcije pogledala, ona tako ide aufvatin, to je za mene za istinu, da, ja sam tako gizdava, ja ga ne moram reći.
13: Je rekla Ana Fleischhacker, sestra glumice Sare Fleischhacker. Ali i poznati obrazi stoju opet na pozornici, med njimi i Eddie Jans, ki igra barona Georga von Trappa.
14: Nervozan sam bil kod scenik, moram reći da, kad i do zadnjega scenik, vježbat uz ostalo, uz dijelo, uz familiju je dosti s časom nastavljeno i naporno i teško, da. Ali ja sam imal cilj pred sobom ovu prvu predstavu, premijeru, kad jednostavno to promijenim da kraj nastane, ne. Sad sam svičan, sad će bižat, vje puteća igramo.
13: Kot i u prethodni ljeti, mlada inicijativa Mjenovo kaže, ča se more sve ostvariti ako svi skupa držu, i to na visokom nivou.
0: Dajnje predstave će dobiti pijetak 10. i subotu 11. julija, kod i ta jedan kašnje 17. i 18. julija. Početak je svenek u 8 ura navečer u Farskom vrtu Mjenova.

gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra papa.